0: You're listening to Hope Radio Angel 5, THWH Palau. Continue listening online at hoperadio.net.
1: Now, 主の前に出ていきます。神様を賛美していきましょう。